0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Тоді Макс. Моторі. Хитрост. І непозабаний адреналінський вікенд.
2: Вавлені у середище Обдраві на 8-му міжнародну дірку стародобних діркальних мотоциклів. Словенія Класік ТТ 2016.
1: У суботу 6 юня і неділю 7 юня вас чекають легендарні мотоциклі, верхунське уздовж'я і атрактивен спрямлювальний програм. Догаяння покоментував Габар Кржишник.
2: У суботу стендап-шоу з Тіном Водопівцем. У неділю по спектакулярній стан шоу з Роком Багорошом.
1: Словенія Класік ТД 2016 у середищі Обдрави. Доживі звук легендарних віркальників.
3: Іщете авто, кисе поповнома прилагоді вашому живленню. При автошкафар вас чака світ верхунських знамк на ене місту.
4: Изберіте інновативност Ренуя, неустрашност Даче, напредну технологію Нисана, али па спознайте приходност з возили МГ.
3: Місні мальчки, просторні теренци і неелектрична возила. Не добителе ключов, ампак партнеря на поти.
4: Автошкафар, Мурска Собота али пословна енота Линдава. Традиція сервіс і продая, ки заупате. Телефон нич 2-25 232-30-30.
5: Ай прави?
6: Севеда.
5: Вау, па тврди.
6: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
7: Radijska mreža Toti Radio.